0: Dawa manuk kudawa. Ah sopor.
1: Kowe milih sing dawa sing cendhak. Manuk, manuk apa?
0: Kudawa.
1: Manuk kudawa iku pralambang pasemon.

0: Iya Peng, ya. Pena. Iya, biar rasanya bu ya, rasanya bu ya.
1: Jangan ngusir gue.
2: Kaya diajak bijeklik.
3: Polahku koyong ini ki kanggung eling ki wong wadon-wadon sing sepo-sepo.
1: Kalau nggak dipati apa lagi kaya jatilan gitu. Nah, penjenengan menikah kudune lingsem lho. Kedai pun penjenengan menikah, lekas penjenengan menikah ingkeng. Saged kangge tulodo. Ora kaya ngoten niku.
0: Pokoke sesuk dadi manten. Dadi manten dipajang ning kursi. Kursi banyak angrem. Putih-putih. Disekseni dening tamu. Kuwi rikala dadi manten. Ning besok sak rampunge dadi manten iki disekseni tangga teparo. Lelakone Allah becik. Rezekine wis lancar apa durung? Wong tuwa jameng merem dipet. Nek anak sing dadekke manten rezekine durung lancar, piye uteke sing tuwa? Lulungi anake. Tilek, tilek besan kuwi tata lahir. Ning tata batin iki

0: ditata sing tenanan, apa milih dino sing apik, diragati sing akeh, tamune ewan, tamune yutan, nanging yen kleru ing petong, bengkone bisa ora becik. Ayo, ayo aku dadi manten karo kowe.
1: Dadi manten ki seranane kudu tresno karo tresno ben uripe
0: ambek. Aku tresno.
1: Tekone ayem tentrem. Nek panjenengan tresno paribasan tresnane turah, nek aku siti mbek ora tresno.
0: Turah tresnaku.
1: Nggih monggo, turah ya monggo, ora ya monggo, sing baku kula mboten.